Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Summer of Bold Plus kampaniyası çərçivəsində 20% indirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Bold Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% indirim var. Siz də Arazdan Bold vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, indirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot toz soran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir. Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Amerol Fold Plus kampaniyası çərçivəsində 20% indirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Volt Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% indirim var. Siz də Arazdan Volt vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, indirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: Siz Aras Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, Aras Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alışverişinizi daha rahat edəcək.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Erol Volt Plus kampanyası çərçivəsində 20% indirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Volt Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% indirim var. Siz də Arazdan Volt vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, indirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Araz Supermarket Radio.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qaradənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda? Araz orada.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Summer of Vault Plus kampanyası çərçivəsində 20% indirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Vault Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% indirim var. Siz də Arazdan Vault vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, indirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi, yetdisi, qırxı çıxdı.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Araz Supermarket Radio.

Summer of Vault Plus kampaniyası çərçivəsində 20% indirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Vault Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% indirim var. Siz də Arazdan Vault vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, indirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu mühtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

Volt Plus kampanyası çərçivəsində 20% endirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Volt Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% endirim var. Siz də Arazdan Volt vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, endirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada.

0: siz Araz Supermarket radionu dinləyirsiniz.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio.

Bilirəm ki, səhvim böyükdür. Amma sevgimizdən böyük deyil. Bugün axşam yenə səni gözləyəcəm. Odamın üstündədir.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Summer of Vault Plus kampaniyası çərçivəsində 20% indirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Vault Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% indirim var. Siz də Arazdan Vault vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, indirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Summer of Vault Plus kampanyası çərçivəsində 20% indirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Vault Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% indirim var. Siz də Arazdan Vault vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, indirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Ara Supermarket Radio təqdim edir. Əziz müştərilərimiz, Ara Supermarketlərində təklif olunan çörəklər Covdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Summer of Vault Plus kampanyası çərçivəsində 20% indirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Vault Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% indirim var. Siz də Arazdan Vault vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, indirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Summer of Vault Plus kampanyası çərçivəsində 20% indirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Vault Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% indirim var. Siz də Arazdan Vault vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, indirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio. Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Summerall Fold Plus kampaniyası çərçivəsində 20% indirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Fold Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% indirim var. Siz də Arazdan Fold vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, indirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot toz soran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: Aras Supermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilər, Aras Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Summer of Vault Plus kampaniyası çərçivəsində 20% indirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Vault Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% indirim var. Siz də Arazdan Vault vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, indirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Арас Супермаркет Радио.
1: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

Summer of Vault Plus kampaniyası çərçivəsində 20% indirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Vault Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% indirim var. Siz də Arazdan Vault vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, indirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada. Araz Supermarket.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Summer of Vault Plus kampanyası çərçivəsində 20% indirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Vault Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% indirim var. Siz də Arazdan Vault vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, indirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir. Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz aləmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciəti etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya qarar@retail.az elektron ünvanına siviniz göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot toz soran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Summer of Vault Plus kampaniyası çərçivəsində 20% indirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Vault Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% indirim var. Siz də Arazdan Vault vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, indirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio.
2: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciət etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına CV-nizi göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

Summer of Vault Plus kampanyası çerçevesinde 20% indirim. Değerli müşterilerimiz, 24-30 sentyabr tarihlerinde yalnız Vault Plus aboneliği olan müşterilere özel 20% indirim var. Siz de arazdan Vault vasıtasıyla alışveriş edip bu fırsattan yararlanın. Qeyd edək ki, indirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada. Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Ara Supermarket Radio təqdim edir. Əziz müştərilərimiz, Ara supermarketlərində təklif olunan çörəklər çovdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.
2: Saçlarını yandara qız, ay qaşı gözü.

Gel naz eləmə yara qız, ay qaşı gözü qara qız, qara qız. Gel naz eləmə yara qız, ay qaşı.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Summer of Vault Plus kampaniyası çərçivəsində 20% indirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Vault Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% indirim var. Siz də Arazdan Vault vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, indirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio.

is Ara Supermarket Radyonu dinləyirsiniz. Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-də qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Volt Plus kampanyası çərçivəsində 20% indirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Volt Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% indirim var. Siz də Arazdan Volt vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, indirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi 7-si 40-ı çıxdı.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio.

ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Volt Plus kampanyası çərçivəsində 20% endirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Volt Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% endirim var. Siz də Arazdan Volt vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, endirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Summerofvolt Plus kampaniyası çərçivəsində 20% indirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Volt Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% indirim var. Siz də Arazdan Volt vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, indirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Summer of Vault Plus kampaniyası çərçivəsində 20% indirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Vault Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% indirim var. Siz də Arazdan Vault vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, indirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu mühtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harada, Araz orada.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot toz soran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Summer of Vault Plus kampaniyası çərçivəsində 20% indirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Vault Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% indirim var. Siz də Arazdan Vault vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, indirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada.

0: Supermarket Radio təqdimidir.
1: Hörmətli müştərilər, Araz Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot toz soran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Summer of Volt Plus kampaniyası çərçivəsində 20% indirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Volt Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% indirim var. Siz də Arazdan Volt vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, indirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: siz Araz Supermarket radionu dinləyirsiniz.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur balıq dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq dünyasının Ege, Marmara və Qara dənizdən ovlanan levrek, çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda? Araz orada.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Summer of Vault Plus kampanyası çərçivəsində 20% indirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Vault Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% indirim var. Siz də Arazdan Vault vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, indirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Ana Süpermarket Radyo təqdim edir. Dəyərli müştərilərimiz, bugün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Camera Fold Plus kampaniyası çərçivəsində 20% indirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Volt Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% indirim var. Siz də Arazdan Volt vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, indirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Aras Supermarket Radio.
1: Əziz müştərilərimiz, Aras Supermarketlərində təklif olunan çörəklər çovda

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Summer of Bold Plus kampanyası çərçivəsində 20% endirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Bold Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% endirim var. Siz də Arazdan Bold vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, endirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Summer of Vault Plus kampaniyası çərçivəsində 20% indirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Vault Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% indirim var. Siz də Arazdan Vault vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, indirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Siz Aras Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-də qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Summer of Vault Plus kampanyası çərçivəsində 20% indirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Vault Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% indirim var. Siz də Arazdan Vault vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, indirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

Summer of Vault Plus kampanyası çərçivəsində 20% indirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Vault Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% indirim var. Siz də Arazdan Vault vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, indirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Emerald Vault Plus kampanyası çərçivəsində 20% endirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Vault Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% endirim var. Siz də Arazdan Vault vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, endirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Summer of Vault Plus kampaniyası çərçivəsində 20% indirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Vault Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% indirim var. Siz də Arazdan Vault vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, indirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Ara Supermarket Radio təqdim edir.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda? Araz orada.

0: Diqqət, diqqət! Aras Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Aras və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

Summer of Vault Plus kampanyası çərçivəsində 20% indirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Vault Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% indirim var. Siz də Arazdan Vault vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, indirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada.

0: Siz Aras Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciəti etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya qarar@retail.az elektron ünvanına sivinin. Sizi göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımızda tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

Summer of Vault Plus kampaniyası çərçivəsində 20% indirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Vault Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% indirim var. Siz də Arazdan Vault vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, indirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada.

0: Siz Aras Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, Aras Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alışverişinizi daha rahat edəcək.

Diqqət, diqqət! Aras Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Aras və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Summer of Bold Plus kampanyası çərçivəsində 20% endirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Bold Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% endirim var. Siz də Arazdan Bold vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, endirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada.

Ara Süpermarket Radyo təqdim edir.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio. Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Amerol Volt Plus kampanyası çərçivəsində 20% indirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Volt Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% indirim var. Siz də Arazdan Volt vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, indirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket radionu dinləyirsiniz.

0: Və Supermarket Radio təqdim edir.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda? Araz orada.
2: Who are among us six to chimes a line to chase a purple? Is the one in his six a chance?

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Summer of Vault Plus kampanyası çərçivəsində 20% indirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Vault Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% indirim var. Siz də Arazdan Vault vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, indirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Əziz müştərilərimiz, Araz supermarketlərində təklif olunan çörəklər çovdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

Summer of Vault Plus kampaniyası çərçivəsində 20% indirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Vault Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% indirim var. Siz də Arazdan Vault vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, indirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada.

Etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi, yetdisi, qırxı çıxdı.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Volt Plus kampaniyası çərçivəsində 20% indirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Volt Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% indirim var. Siz də Arazdan Volt vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, indirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

ayana, ayana, ayana dostum evlənir. Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçəkləri. Anacan, anacan, anacan mənim də gözüm. Qonşuda,

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

Summer of Bold Plus kampanyası çerçevesinde 20% indirim. Değerli müşterilerimiz, 24-30 sentyabr tarihlerinde yalnız Bold Plus aboneliği olan müşterilere özel 20% indirim var. Siz de Arazdan Bold vasıtasıyla alışveriş edip bu fırsatdan yararlanın. Qeyd edək ki, indirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada.

Ara Süpermarket Radio təqdim edir. Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-də qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Volt Plus kampaniyası çərçivəsində 20% indirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Volt Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% indirim var. Siz də Arazdan Volt vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, indirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu mühtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harada, Araz orada.

Araz Supermarket Radio. Hörmətli müştərilər, Araz Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası Kassının qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket radionu dinləyirsiniz.

ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

Emerald Vault Plus kampanyası çərçivəsində 20% indirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Vault Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% indirim var. Siz də Arazdan Vault vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, indirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada.

0: Ara Süpermarket radyonu dinləyirsiniz.
1: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciət etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karar@retail.az elektron ünvanına siviniz göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Summer of Vault Plus kampanyası çərçivəsində 20% indirim. Dəyərli müştərilərimiz, 24-30 sentyabr tarixlərində yalnız Vault Plus abunəliyi olan müştərilərə özəl 20% indirim var. Siz də Arazdan Vault vasitəsilə alış-veriş edib bu fürsətdən yararlanın. Qeyd edək ki, indirimdən yararlanmaq üçün minimum səbət məbləği 40 manat olmalıdır. Odur ki, bu möhtəşəm fürsəti qaçırmayın. Siz harda, Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio.

0: keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio. Dəyərli müştərilərimiz, bugün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

salır dərdə qəmə boyanmır. Ay salıram oyanmır dərdə qəmə boyanmır. Eşq oduna düşmüşük mən yanıram oyanmır. Eşq oduna düşmüşük mən yanıram.

Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

siz ara supermarket radyonu dinləyirsiniz. Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Diqqət, diqqət! Araz Supermarket və Aura markasından sizə möhtəşəm fürsət. 21 sentyabr 4 noyabr tarixlərində Araz və Spar marketlərdə hər 10 manatlıq Aura məhsulu aldıqda lotereyada iştirak üçün bir şans qazanırsınız. iPhone 17, Dyson Fan, Xiaomi robot tozsoran və onlarla digər dəyərli hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmayın. Arazdan alış-veriş edin, Aura ilə qazanın. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartını kassirə təqdim etməyi unutmayın. Siz harda? Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə

Çəkə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Astara Supermarket Radio təqdim edir.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.